0: спросил, боже, з натиском їв буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сів, де ми, боже, з натиском їв буду брати.
1: Я знала, що цим людям так і погано, ніби лик, ви залишили ж мені і жла.